0: आज मैं रिकॉर्डिंग हगड़ी थे 30 मिनट में दिव्य राज्य आल में गद्दे में बात जर हैं ने मैं तो प्रोग्राम तिबे फन में गिनते नाउन रमीज
1: देन आर गोइंग टू सी नेट और मैं इरात करे वंग तेरी हा हमें मैं दिस प्रोग्राम करे गंदाना मैं दौर में वाक द कम में मौलो के राज्य के मसिर कम के सिनात इतर करे रोमा कुरन जे कम कम की को बाहिए वाह द को वाला बेन फुल बेफ नन नोट करे बम गेंदो और मैं बारे का फुर्सत अरवान और मैं मेद के फुर्सत बारे की हसन अस्सलाम वालेकुम हसन
2: वालेकुम सलाम तो बस
0: बात जर हैं ना कह देंगे तो Alhamdulillah, I remember Rangal Kinato Hassan. Hassan, you don't
2: know
0: how to
2: make
0: a car of a walk. Kigda, I didn't call a
2: walk.
1: Algun mungkin mereka mahu lagi raja ke masir kam ke sinat itu rak kurir rumah kurang jeh kam kam kiko bahaya. Ko bato?
2: Ni harus kuramunda kan tetap dengar. Mas, mami bawa tak ni. Ni ane rasa orang kari ke bala ni ane kaya masir kam ane kaya kurang ni boleh tak kedot. Jadi mesti yang bala boleh tak ni. Boleh tak mami bawa tak ni ane kaya kan nak tak mihun ni hari ini hari dua swear dengan kaya dengan kandai lagi. Dengan kandai dia ama dengan misalnya kan. Mianya algoritma ni kaum sila buat siing bes, eti kini tu ada ni buat ministry, masalah siapa ni?
0: Mianya
2: algoritma ni tu buat siing nampak kena kena gaya kena kapun gaya kena asyik kau orang kemaslah gina mana mianya gaya kena. Eti kena yang dia kau, ni baru masuk kau nak kau boleh, kami tu boleh kau kerana kari pasal kau mail juga. Eh mah, ekar kan tetap eti, jangan kata bima dengi turun eti nukut deh eti asal masuk deh.
0: Alam ya boleh anak kasih itu nukar alam ya boleh num boleh. Boleh
2: tu boleh. Kita ni alam ya, mian wah kita kini. Mian kurang faham tu kami mana boleh. Tapi alam mana tiri, mian salis, mian. Dan kudi misa. Abu kita terkena mana boleh. Tuan faham masih kong kurang kah.
0: Ada.
2: Eh mah. Kita misa kita dulu kah boleh. Tapi alam mana kudi masih kong kurang mis. Nanti kong kurang tu kuat.
0: Isteri datuk kurang nak kurang datuk ni jatuh.
2: Ah, ini mian mian. Kami kahari kah boleh. Tapi alam mana mawar bodoh ti. Ane masuk kemana lagi? Hampir berdeh misalnya kudu tinggi tak? Misalnya kalau dua ni faru ke indah macam ni naik betul. Emak, ego tak kau? Kan tak? Ebar orang orang pura kame deh. Kan tak? Kau pura kerja masuk kemana? Sebenarnya tu kami buat tiada negasi. Nah, hampir betul tak?
0: Orang orang kudu rumah anak ni
1: boleh tak? Kamu kah kandu fati? Hanya tu boleh detto.
2: Ah, mihara lah boleh tak? Kamu bawa kami. Mihara kami, kami kamera dua di mana juga sas meh juga lah, boleh ingir mesti beraya juga. Ibas barang mas bini boleh, kami ini. Esis kandang dia, mihara anak dia harun.
0: Hembi mak.
2: Kandang dia, mak ding esis anak dia nak kudet di. Alikal tetap, kami Korea kengos di, kami orangnya orang orang China itu mama, mampak kurang, kami kata mama masih ni.
1: Barbar syukria Hasan. Ingat apa kira? Ada. Hasan, vidalu hama. Ekam kuara muhim ekam.
0: Ekam kira. Dato. Masuk kamu sinat kau barat bod daur ada kurang cipta banyak maskan. Dato.
1: Ada. Oi vali kandu fati.
0: Oi vali kandu fati emek. Dato.
1: Mukom mikir ni. Dato deng. Ti mi boleh gotam mi. Nani hemi mi ekibeflon ekin anang vidalu an. Dato ekin anang kiuwa beflon uluan. Egi sabo mung mas bar ginan bene kama besve. Dato deng mas ang ho. Dan fasih hawa kama detto
0: dan mas ekar anna ta kama des mas kan fatu je
1: tu pun je he de madu wa kama mas
0: ekar kan fatu kar kuran je he me ek sida mas don far kar kuran
1: kam ke ege sebe inge to kawa de ta ke kanun ta ke ekan kan ama bema sama kan de vat inge to
0: dan kan mas de hasan fa kur kan ta ta ke ha mas kam sinat ko varam muhim dawra da kur cho e fal kan fatu ke detto
1: ade sunnan et coming hunnan inge ta tibe flo hamna note kurum gen do awak ta kwala wan bein full be flo algun menge mawlu akimi ma rajye ge masrakam ge sinat itura kurieru ma kuram mikam kam ki ko bahiye na note kurab wan pese me ai beinu kurab ve tine tine hatre suming he kakul bag na note ko da ve